Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Cerlovec, Austrija.

Naš program možete pratiti putem frekvencije FM 105.5 i naravno Facebooka. A možete nas pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 live.

Da, pozdravi našem fahrudinim, Pahri, Miđanu, Sanski most. I pozdrav za svu familiju Miđan. Sasane.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

sa prvom muzičkom željom za našega Izeta Mojkića, Cazin. Izet Mojkić živi i radi u gradu Jacksonville, Florida, Amerika. Pozdravlja svoju familiju, svoje prijatelje, društvo u Cazinu sa pjesmom U srcu mi krajina. Pozdrav za našega Izeta i sve prijatelje širom Amerike koji večeras prate naš program u živo.

I večeras šerif Konjević za Hamdiju Sarajevo. Pozdrav za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo. Ta pjesma je Noćas mi se sudbina mijenja, šerif Konjević.

0: Halo?
1: Halo, dobro večer, Mario.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Ovdje je Jovanka.
0: Dobro večer, gospođe Jovanka, izvolite.
1: Htjela bi tebu studiju da pozdravim i tvoju familiju i da moju familiju pozdravim. I da li može jedna pesma romskom jeziku od Dragana Kojića Kebe?
0: Može, može, kako da ne naćemo nešto za vas, gospođe. Odakle zovete vi?
1: Iz Mozburga.
0: Mozburg, drago nam je. Dobro, gospođa Jovanka, hvala. Pozdrav za vas i Mozburg i nešto na romskom jeziku od Kebe za vas. Hvala, slušajte nas i dalje.
1: Dobro.
0: Hvala vam, prijatno.

A mi idemo naprijed s našim programom. Nigdje zore, Dado Muzik, Bihać i Bihaćki festival. Nova pjesma, Nigdje zore, Miha Dalibegović. Na talasima radio Agora, subotom u živo. I pozdrav našoj lijepoj Uniji.

A sa nama večeras je naš generalni sponzor naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 04635151. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Austrija 04635151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 04635151. Želimo srećnu vožnju.

Želim da pozdravim sve naše slušatelje, sve naše pratitelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo. Iz našega Klagenfurt, Austrija. Uvalo.

I večeras keba. Pjesma u romskom jeziku za gospođu Jovanku Mosburg, Klagenfurt, Austrija. Ketamenge, ja keba.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Ah, kakve, ajka crne oči ima, Safet Isović.

I večeras Rizo Hamidović za Adnana. Sarajevo. Ajše, ajše, lijepa li si? Rizo Hamidović.

A za ljubitelje šargije i violine, sprečarske talsi, smiješno gledati u mene.

Pozdravi, drugače, Dragan Nakić, Sloven Gradec, Slovenija. Pozdrav za našu Sloveniju. A se nama, Splječanski talasi, pjesma Smiješ Lulu gledati u mene, ali sakri od žene.

Meho Hrstić. Hit pjesma Život nam je želje promijenio. Večeras uživo na Talasima Radio Agora, Austrija.

Da bi joj to Meho Hrštić. A sada Sabor Dosinović i pjesma Život se sa mnom poigrao sine. Večeras na Talasima radio Agora. Subotom uživo.

I još jedna nova pjesma u našem programu. Zijad Hrustanović i pjesma Znam da nisi sreću našla. Večeras na Talasima Radio.

E la pozdravimo naše sarajevske sponzore. Pekara Dva Goluba, Iliđa Sarajevo, Ćevapđinica Fresh, Sarajevo Iliđa, Pekara Dva Goluba, Iliđa Sarajevo, a sa nama i Pekara Dan i Noć, Stup, Džemala Bijedića, Sarajevo, kao i Pekara Sunce, Stupska, Džemala Bijedića, Sarajevo. I pozdrav za sve vrijedne pekare koji večeras rade cijelu noć.

I večeras Kemal Malovčić za Nikada, Bič, Vijena, Austrija. Ako možeš, preboli me. Kemal Malovčić za Nikada, Vijena, Austrija.

da zaustavimo vrijeme. Večeras Plavi orkestar. Ako su to samo bile laži, a nadamo se da nisu, još uvijek se sjećamo Plavog orkestra.

Pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta. I posebni pozdrav za naše kamionđije i šofere širom Amerike. Srećnu vožnju vam želim uz naš program.

I sa nama večeras naše generalni sponsor naše emisije Južni vjetar, taksi, centrale Klagenfurt, Austrija, 0463-515151. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 046-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-515151. Želimo srećnu vožnju.

A mi idemo dalje s našim programom. Šaban Šaolić i pjesma Tri sina junaka za Nermina Salzburg, Austrija.

Ali je to Šaman Šolić? A sada je jedna predivna pjesma. Najljepša ciganka. Pogađate je.

željeliste, slušajte muzika vaše i naše mladosti. Da, hit iz 1981. Jašar Ahmedovski, Budi majka Aliju.

Da, bio je to Jaša Rahmedovski. A mi se vraćamo još jednom hitu iz 1981. Peri Davnić. Pjesma koja vječito živi, bilo je lijepo i tebi meni. Peri Davnić.

Radio Agora, vaš muzički radio, svake subote u 20 sati uživo. A uskoro gostovanja mnogih pjevača na našem radiju.

Jo uvijek smo sa vama. Radio Agora. I muzička želja za Hamdiju Sarajevo. Šerif Konjević, naći ću je po mirisu kose. Pozdrav Hamdi, Šeher Sarajevo.

Muzičko želja za Arnela Dobrinja Sarajevo, Šerif Kunjević, ne lomi čaše, prijatelju moj. Za Arnela Dobrinja Sarajevo. Pozdrav Šeher Sarajevo.

Bila je to još jedna muzička zabavna emisija svake subote od 20 do 24 sata. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu od 20 sati.

A bilo je to naša Disa Feratović, New York, inače Sarajka. Pozdrav Adisi, Adisu i svim našim širom svijeta.

Radio Agora. Kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Došli smo do kraja za ovu subotu. A naš program možete pratiti sljedeću subotu u 20 sati. Naš program možete pratiti putem Facebooka i na frekvenciji FM 105.5. Kao i putem interneta, Radio Agora 105.5 live i bit ćete sa nama uživo. I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji su večeras bili sa nama i koji će biti. Budite nam sretni, živi, zdravi i veseli. Puno vas pozdravljamo, Radio Agora, Austrija i vaš DJ Mario, Klangefurt, Austrija. Laku noć.